اشوف يما حفتح الدفاتر مش هخلي لحد خاطر واللي عنده حساب يجيبه واللي وقت الشده سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحق حقده مش هسيبه.